Oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 9:08. Oras mga katropa, hatod ka nato sa maing tinguha sa mga produkto nga iya sa Yes to Health Incorporated.

kanunay ko, ikaw inday hapi-hapiyon. Magpaduol ako kanunay sa imong dughan. Unya ikaw ako dayong paray-paraydan. Dili gayud ikaw inday nakot magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw ikaw kung paanto siya. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Busa, maluoy ka.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM. XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy pare, kung dugay ka nikasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugusuko, hulat langgod, usagog ka. Exciting!
4: Mga katupa, exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay, mapugna nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
6: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold.
7: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline niyang Vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy kape, Sandown Blast, Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
6: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon na adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si James. Nagana kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digin na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix.
10: Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga nga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
6: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: X FM.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.

0: sa XFM.
1: Par, alin ba gud par? Pakuratira gud imong asawa par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab nga matanon, par. Sige na, par.
2: XFM.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

di ay si Dayan, 29 years old, usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Hation og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: Express Bonita. Express Bonita.
1: Mga katropa, may buntag, Luzon, Visayas o Mindanao. Filipinos all over the world, mga katropa, good morning!
2: Good morning!
1: Adlaw karon nga Martes, mga katropa, pizza 19 sa bulan, mga katropa, sa Mayo, tuig 2026. No, no may pagpanikay-sikay sa Singkabuntagon, Caraga Region, probinsya sa Agusan del Sur o sa mga sigbit nga lugar nga maabot ito pagpanibya karong mga arasa, mga katropa. Welcome sa programang Express Balita. Siyempre, mag-ubad-uban gihapon ta ninyo, mga katropa, hangtod alas 7 ning sayong kabuntagon sa pagtunol kaninyo sa mga detalyes balita gikan sa lokal, hangtod na, mga katropa, sa gawas sa nasod. Live taninyo, mga katropa, nga malantaw sa itong mga Facebook pages. Sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. XFM 95.7 Bayugan City. XFM San Francisco 91.3. No, good morning sa itong mga viewers karon sa itong Facebook Live, mga katropa. O, siyempre, mga katropa, ito ang programa nga Express Balita. Naglanog-lanog na sa ito ang mga hookup stations karon. Kay konektado na ang Metro FM Rosario, Metro FM San Francisco. Ingon man, mga katropa, ang Metro FM Bayugan City. Siyempre, mga katropa, ito ang programa gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated. Sama na lang sa produkto nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katropa, no, makatabang ni, mga katropa, sa hinay-hinay o sa hinay nga pagtaas, no, sa sugar level, mga katropa. Manig-ingon nga sa kanibitong na ay mga diabetic, mga katropa. No? Inuman ninyo, mga katropa, ang ato ang produkto nga Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katropa. No, kay kini adunay ang palayang, adunay polypeptide properties nga naka or nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga dako katabang sa hinay-hinay nga pagtaas sa asukal sa lawas. Santon Plus Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo, mga katropa. Nga inyong mapalit sa inyong mga sukig parmasya ug butika nga duol sa inyong mga lugar. Atong oras, 11 minutos, dilabay ang alasay sa buntag, mga katropa. Dita maglangay niya ng mga detalye sa tuang mga balita.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Unang detalye sa tuang balita sa lokal, mag-uuma patay human gitigbas o gibunalan sa duha ka suspect sa Esperanza. Atong ni Siren, pinaginas detalyes report ni katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
3: Ayang isa ka 54 anyos nga mag-uuma human kini gitigbas o gibunalan sa duha ka suspetsado ni adtong Mayo 16, 2026 dito sa Purok 6, Barangay Bunagit, Esperanza, Agusan del Sur. Gila sa Esperanza Municipal Police Station ang biktima nga si Bernie Dilawan Hadrake, usag ka biodo o residente sa buong dapit, samtang ang mga suspetsado na ilhan nga sila si alias Wenwen Ulaba o Jiboy Ulaba, kinsa daling misibat human sa krimen. Sumala sa report sa kapulisan, naitabo ang insidente samtang nagaon ang biktima kauban sa iyang kalibin partner sulod sa balay sa anak ni ini. Kalit na matod pa nga miabot ang suspetsado, gibato ang bintana sa balay o gipagawas ang biktima. Sa pagsulay sa biktima, napakalmahon ang duha. Kalit lang kining gibunalan ni alias Winwin gamit ang 2x2 nga kahoy, samtang nga dungan nga gitigbas ni Jiboy gamit ang sundang. Naigo sa likod nga bahin sa iyang ulo ang biktima nga miresulta sa iyang hinanaling kamatayon. Gilusad sa kapulisan ang hot pursuit operation batok sa mga Mikeligeo nga suspetsado nga dali nga misibat padulong sa kabukiran o sa wala madugay misurrender usab kini ngadto sa mga otoridad. Samtang gipahilunan usab sa mga kabanay ang patayng lawas sa biktima.
4: Bahay na itong panghitabo. Nahitabo ni siya katong May 16 sa alas 9 sa buntag. So, na-report siya mo mga alas 12 na sa kagtuhon. So, bahay sa investigation na hinungdan, no? Ang hinungdan sa panaglalis o panag-away na ningkuhan sa pagpanigbas sa usaka suspect, bahay lang sa ilang yuta. kay bahin sa investigation nag ingon palagi nag-ilog kini sa ilang mga yuta.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Police Captain Danilo Camingi, mga katropa, aron kanunay himsog ang atong kalawasan, batasan na kanunay ang pag-inom sa santo na vitamin C. Alang sa Dekusyang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa pikasbahin mga katropa, dako ang kalipay sa mga Loretohanong atleta nga mosalmot sa palarong pambansa 2026 sa human sila personal nga nakadawat og cash allowance nga nagkantidad og 5,000 pesos matag usa gikan sa lokal nga kagamhanan sa Loreto, Agusan del Sur. Bisan pa man nga wala pang opisyal nga nagsugod ang maong dula, ang amahan sa lungsod nga si Mayor Alvin P. Otaza nagtunol sa maong pinansyal nga ayuda. Iniisip pagpakita sa iyang tiunay nga suporta og pagdasig sa mga atleta nga lumad nga taga Loreto nga mosalmot sa labing dako nga multi-sporting event sa nasod. Dako usab ang garbo kalipay sa lokal nga panggamhanan nga makita ang mga batanong Loretohanon nga mopresenta sa tibok Caraga Region alang sa palaro Tuagsur 2026. Matod pa, kini nga kalampusan mo ay kamatuoran nga ang kakugi, determinasyon og talagsaong talento sa mga kabataan sa Loreto na kaabot na gyud sa national nga entablado sa paugnat sa Kusog.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa pikasbahin mga katropa, 80 ka aircon gibutang sa San Francisco Pilot Elementary School alang sa mga atleta sa Calabarzon. Ang detalyes report ni katropang Junji Labrias.
0: XFM report.
2: Paabot sa iyang dako nga kalipay og pasalamat si school principal Shelly M. Palco. Human malampusong namuntar ang 80 ka units sa air conditioner sa matag lawak tulunghaan sa San Francisco Pilot Elementary School. Kini inisyatiba gihimo isip pagpangandam alang sa pag-abot sa delegado og atleta gikan sa rehiyon sa Calabarzon nga musalbot sa umaabot nga nasudnong dula. Batod pa ni Palco, dako kayo kini og tabang ngadto sa mga bisita, ilabi na nga nakasinati karon ang grabihang kainit sa panahon gawa sa hamugaway nga mga lawak. Gipasigarbo usab sa principal ang abunda og ligon nga supplies tubig sa tibok eskwelahan na himong posible kini pinaagi usab sa daling aksyon sa lokal nga panggamhanan sa San Francisco, Agusan del Sur og sa Surigao del Norte sa pagtunol og dugang aircon. Lakip na usab diini ang sa tubig pinaagi sa pagsuporta sa water district. Gihatagan usab og pagtagad sa tunghaan ang husto nga pagdumala sa basura, nagbutang og baga butanganan sa basura aron usab sa pagsegregate sa baga sagbot, samtang duha usab ang naka-schedule sa tigkolekta gikan sa Municipal Environment and Natural Resources Office kon Menro. Gipamatud-an sa maong pagpangandam nga ang nagkahi usa nga probinsya sa Agusan del Sur og ang lokal nga panggamhanan aron masiguro ang luwas, kaharuhay og dekalidad nga serbisyo alang sa mga atleta sa Calabarzon.
5: No kay grabe gid pud ang ilang effort, ilang time and money. Of course kay ang ilang mga rooms gipangandaman man nila mga curtain kay aircon manggod. Of course pasalamat pud ta sa atong partner nga SDO ang Surigao del Norte because sila man ang nag-provide gud og mga aircon na 80 gid na siya kabuok kay in every room kaduha ang gi-provide kay ang gi-allow man gud nga room nga i-aircon lang is only 40 ka rooms. The fact last first nga meeting na mo ang SDO nato is they're willing to give kay nanguta naman sila pila gid ka room ang mahimong billeting room na yung ko nga 60. So nag-iyo na sila nga 60 times so 120 ang ilang i-provide nga aircon.
2: Ang pamahayag ni school principal Shelly M. Palco sa Pilot Elementary School. Mga katropa, ampingan tag atong panglawas og mag-inom sa makanunayon sa Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFN News.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa pikasbahin mga katropa, gidayeg sa committee chairman sa sports sa Calabarzon ang maayo og kalidad or dekalidad nga pag-atiman og akomodasyon nga ilang nadawat alang sa nagpadayong pagpangandam sa palarong pambansa 2026 sa lalawigan sa Agusan del Sur. Sa eksklusibo pagkaginabi sa CBN sa XFM, ngadto kang Jimmy De Jesus Murillo, ang committee chairman sa sports sa Calabarzon, gipayag niini nga hingpit ang ilang katagbawan sa mga pasilidad o lawak nga giandam alang sa ilang delegasyon. Matod pa ni Murillo, dako ang iyang pagdayeg sa nakitang pagtinabangay sa mga lokal nga kagamhanan sa probinsya o sa Department of Education. Dugang pa niya, dako sab ang bintaha nga anaa sa sentro ang ilang billeting quarters tungod kay sayon og duol ra kaayo alang kanila ang pagpalit og mga dinalian nga panginahanglanon sa dula. Bisan pa man niini, aminado si Murillo nga usa sa mahimong dakong hagit sa ilang mga atleta mao ang pag-adjust sa klima tungod sa grabing kainit sa panahon nga nasinati karon sa Agusan del Sur kumpara sa ilang gigikanang rehiyon. Sa pagkakaroon, wala pa matod pa siya ay idea sa pisikal nga kondisyon sa kinatibuk ang mga atleta sanglit sila pa lamang nga mga sakop sa advance sa party ang unang niabot sa probinsya ni Adtong Mayo 3 samtang gipaabot pa ang muabot ang uban pang mga delegado sa musunod nga mga adlaw.
0: Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
1: Sa Picasmayan, mga katropa, suspect sa pagpusil patay sa negosyante sa Bayugan Public Market, ana-ana sa selda sa PNP. Detalye sa report ni katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
3: Patay ang usa ka 53 anyos nga vendor human kini pusila sa ulo samtang nag-atiman sa iyang negosyo sulod sa Bayugan Public Market sa may Purok Jer sa Barangay Taglatawan, Bayugan City niadtong Mayo 17, 2026 sa may alas 10:30 buntag. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Punta Umar Arubi samtang ang suspetsado na ilhan nga si Adrona Montaner Ansam 50 anyos nga usa-usab ka vendor og residentes mao nga barangay. Sumala sa initial nga investigasyon sa Philippine National Police kalit nga gisulod sa suspect ang biktima gikan sa Luyo og gipusil kini gamit ang gituohan nga kalibre 45 nga pistola. Tungod sa grabing samad nga naangkon, nakabsan dayon sa kinabuhi ang biktima. Base sa gihimong post-mortem examination ni Dr. Kevin Boron, nakaangkon si Arubi og usa ka fatal nga samad, pinusilan diin misulod ang bala sa iyang occipital lobe o likod sa ulo o migawa sa iyang walang kilay. Dali nga mi-responde ang mga members Bayugan Component City Police Station o nakig-alayon sa mga nakasikbit nga mga lungsod alang sa paglusad og hatpursot operasyon. Sa gihimong pagsusi sa crime scene, kauban ang Agusan del Sur Forensic Unit 13 na recover sa mga otoridad ang usa ka fired bullet slug kuna bala nga gituho ang gikan sa 45 nga pistola, usa ka Android cellphone og charger, cash nga nagkantidad sa 5,716. Pinagi sa padayon nga operasyon sa kapulisan, malampuson nga nadakpan ang suspect diin na recover gikan sa iyang posisyon ang usa ka kalibre 45 nga pistol nga M1911 nga adunay sulod nga 6 kabuhing bala. Sa pagkakaroon ang suspetsado balhog na sa Sildas, Bayugan City Police Station samtang giandam na ang formal nga kasong murder bato kaniya alang sa saktong disposisyon sa balaod.
6: Ako si Adron Ansam Montaner. Moto nga naitabo ra to kay tungod sa niari akong igsuon kay magitawagan siya, nagtinawagay sila nga mabalikan sila. Nga pag-abot niya dire, nawala siya pud ni balik kay basig kuan ra na say giunaw na nga ilaron sa akong igsuon. Katong yang gidure nga kalapi gibawi ira niya. Giingon ako sa iya, kung balikan nimo akong igsuon, kung sayangan ka, ayaw na nanay ko, magbalik kay mo. Nanay kwarto, pagtarong mo maginabuhi. Wala man siya, kaya di man siya mabalik. Niya mo, ato sa akong igsoon, diri pa mo, diri susamo. Kamutan na, bisag agi sila daan ramong kuang kwarto. Iyang abrihan, kamutan na, oros sa akong asawa. Kamuto, kuan. Nga na, duka siya mo tutok sa akong asawa. Abi niya, gua ako nagtanaw sa iya, kaya nahigda ko. Kamuto.
7: So, kumbaga, sir, doon ay something na nagsilos ka kay nasa kuan sa imong asawa.
6: Oh.
7: Pero ang iyang asawa gid ato dapat kato imo igsuon.
6: Igsuon ako.
7: Nagbulag na sila.
6: Bulag sila.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Adron Montaner Ansam. Mga katropa, inom kanunay sa Santon Plus Gold aron kanunay himsog ang imong panglawas. Alang sa Dikusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa pikasbahin mga katropa, nagbilin og usa kanindot og dili malimtang impresyon sa mga delegado sa Cordillera Administrative Region Concar ang gipakitang kaabi-abihon sa katawhan sa probinsya human sa ilang luwas nga pag-abot alang sa Palarupang Bansa 2026. Ang maong delegasyon nga nailhan nga Fearless Highlanders formal nga giakomodar sa East Bayugan Central Elementary School nga mo'y nagsilbi nilang billeting quarter sa tibok higayon sa nasudnong kompetisyon. Sumala sa usa ka coach sa car na hanaw ang ilang kakapoy gikan sa taas sa og layo nga biyahe tungod sa labihang kainit sa pagsugat og suporta nga ilang nasinatian gikan sa mga lokal nga residente sa Bayugan City. Bisan pa man sa kakapoy sa biyahe nagpabilin nga abtik og taas ang moral ingon man ang kahinam sa mga atleta sa car nga makigasdang sa nagkadayang dula. Sa pikasbahin ang lokal nga komunidad sa syudad nagpadayag usab sa ilang suporta alang sa hapsay og malampusog pagpahigayon sa maong prestihiyosong sports event. Gilauman nga magpakita og grabing kombate og mamahimong ligon ang tigi sa podium finishes ang car delegation karong tuiga. Ang paghiabot sa Fearless Highlanders nagpakita usab nga hapit na makompleto ang pag-abot sa tanang mga delegasyon gikan sa nagkalain-laing rehiyon sa nasod nga mostalmot sa Palarong Pambansa 2026 dinhi sa lalawigan sa Agusan del Sur.
8: Unang-una po napaka-welcome po kami dito ano. So pagbaba namin kitang-kita namin yung mga talagang pinaghandaan po ng mga dancers nila yung ano pag-welcome sa amin. And comparing to ibang mga beliefting school na napuntahan namin dahil yearly naman kami nagpa-participate from Cebu, Ilocos and dito sa Agusan del Sur, mas maganda po yung mga billeting area kasi nakikita natin sa post na ano public school eh mga naka-aircon tapos provided na rin yung mga foams, unan, mga kumot and nakikita natin sa post na in advance daw is isa sa pinakamagandang nag-host sa Palarong Pambansa is Agusan del Sur. So sana po tuloy-tuloy at ma-enjoy po namin. Okay.
1: So mo to mga katropa no, ang tipik sa pamahayag sa usa ka coach sa Cordillera Administrative Region.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa pikasbahin mga katropa, isip kabahin sa nagpadayong dakong pagpangandam alang sa pag-host sa Palarong Pambansa 2026. Opisyal nang gipahigayon ang ribbon cutting og blessing ceremony sa labing bagong Aces Sports Center na nahimutang sa Bayugan City. Ang maong ceremonial opening gitambungan sa mga lokal nga opisyal sa kagamhanan ng mga sports enthusiast. Og nagadai ang mga dinapit nga bisita nga nagpakita sa ilang tiunay nga suporta sa pagpalambo sa mga pasilidad sa paugnat sa kusog sa lalawigan. Sumala sa mga organizers ang moderno nga Easy Sports Center mao ang opisyal nga dulaanan o venue alang sa badminton competition sa panahon sa nasudnong palaro. Gilauman nga dako og matabang ang maong istruktura aron makahatag og dekalidad, luwas og hamugaway nga playing venue alang sa mga atleta nga gikan pa sa nagkalain-laing rehiyon sa tibuok nasod. Gawas sa Palarong Pambansa, gipahayag usab sa mga opisyal nga ang bagong pasilidad magpabilin nga usa ka dakong kabilin kon legacy nga mapuslan gihapon alang sa mga kabatanunan nga or kabatanunan

0: pinong lalaki nga nagdala og droga sikop sa checkpoint sa Bislig City. Ang detalye sa report ni katropang Ali Vicente. XFM
1: Report. Naay na pong kalampusan ang natala sa Surigao del Sur Police Provincial Office batok sa kriminalidad. Kinihuman na sikop sa mga otoridad ang duha ka armadong lalaki nga nakuhaan pa og mga ilegal nga droga sa gipahigayong checkpoint sa Bislig City niadtong miaging kadlawon. Sa report nga gikan sa Bislig City Component Police Station, gipahigayon ang usa ka Upland Bakal Sita checkpoint operation sa Purok 3 Don Bosco, Barangay Mangagoy sa mong syudad, pasado alauna 5 sa kadlawon. Gipara sa kapulisan ang usa ka itom nga motorsiklo nga walay plaka. Din sakay ang mga sospitsado nga giilalang sa mga alias nga Junjun o Jojo. Ulos 40 anyos, mga mag-uma o lumulupyo rosab sa maong dapit. Sa gihimong inspeksyon, nakurat ang mga pulis human nakuha gikan sa duha. Ang usa ka punto kalibre 45 nga pistola nga adunay 5 kabala. Usa ka punto 22 magnum mini revolver nga adunay usab 5 kabala og usa ka sachet sa gidudahang shabu nga nagantidad og kapin 3,000 kapesos og usa ka glass tube nga adunay sulod nga pinauga nga down sa marijuana uban ang mga drug paraphernalia. Matod ni Police Colonel Jeffrey Lawrence Mauricio, ang provincial director sa Surigao del Sur, walay puas ang ilang operasyon aron masiguro ang kalinaw sa probinsya. Prisuhan ang bagsak karon sa duha ka suspitsado nga nagatubang og seryosong kaso sa paglapas sa Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms o Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw, pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Driver sa single motor patay human mi bangga sa duha ka pedikab dito sa Butuan City. Ang detalyes report ni katropang Junji Lebrias.
2: XFM Report.
3: Patay ang usa ka 40 anyos nga driver sa motorsiklo human ni bangga sa duha ka pedikab sayo sa Kadaon dito sa barangay Duungan na Butuan City. Wala na matabang sa baga doktor o gideklara kini nga patay ang biktima nga giila sa alias nga Christopher, 40 anyos og residente sa Rising Sun Subdivision, barangay Ambago, sakop sa maong syudad. Nahitabo ang insidente alas 3:00 ang taklas kadlawon sa Purok 2, Barangay Duungan, Butuan City, Mayo 2026. Subay sa report sa kapulisan, nagbiyahe ang biktima gamit ang iyahang pula nga Suzuki Rider padulong sa Barangay Ambago. Apan pag-abot ni Inis Duungan, sa may tulay aksidente kining na sideswip pa sa duha kabaga naguna nga pidikab. Tungod sa kakusog sa ipakka, nalabay ang biktima sa simentadong karsada nga may resulta sa grabing samad sa iyahang ulo. Daling gidala si alias Christopher sa Butuan City Medical Center apan nakabsan gayod kini sa iyahang kinabuhi. Samtang luwas og anaa sa maayong kahimtang ang mga driver sa pidikab nga giila nga sila si alias Tata, 20 anyos og alias Pedrito, 19 anyos, parihong residente sa maong lugar. Mga katropa, ampingan ta ang atong panglawas aron dili makasulod ang nagkadaiya nga mga balatian. Mag-Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Librias, XFM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Suspect nga nanuli sa usa ka tindahan sa General Luna, Siargao, sikop human ni sukol og ni singgit ang biktima. Ang detalyes report ni katropang Limuel Ukay.
2: XFM Report.
4: Presuhan ang natugpahan sa usa ka security guard human kinidadakpan sa akto nga nanuli sa usa ka tindahan dito sa Barangay 1, Poblasyon, General Luna, Surigao del Norte, alas 2:30 sa miaging hapon. Base sa report sa kapulisan, daling misulod sa tindahan ang suspect nga nag-hoodie o nag-face mask samtang nagdala og kutsilyo. Gitiunan ini ang sales lady o gipangayo ang kwarta sa kahera. Apan, imbis nga mahadlok, maisugong ni sukol ang biktima o giilog ang kutsilyo. Hinungdan nga nasamad kini sa iyang liog. Bisan paman ini nakuha gihapon sa suspek ang pitaka nga adunay sulod nga kapin kun kulang 38,000 kapesos og misulay sa pag-ikyas sakay sa iyang motor nga walay plaka. Wala magpalupig ang biktima, daling nisinggit og nangay og tabang sa mga silingan tungod sa aptik nga responde sa mga tao sa palibot na corner og nadakpan ang maong tulisan. Sa pagkakaron, ana-ana sa kustodiya sa General Luna Police Station